0: מרורה חוט יונה צ'קאמה נן חוסקוב סוטו הקיעת קזמן ורמר סרטר פלשנה
1: גונגן פלק ירי דסר טוטיאן ציינה צר ציינה.